zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 29 minuta. Vi ostanite uz jutarnji program.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
4: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: Esmrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Slušaš ORV Radio.

Hoćemo malo otrenuti s druge strane ploču, hoćemo izmiksama svega i za svačiju dušu po nešto. Ok, neki su hitovi za prst, dva like, dva odbacujuća ili like, dislike. Kako koji, jel da? Ali ovo je dopatljivo i zvučno, na najjače pojačati. Dok se voziš, dok radiš, dok odmaraš u svojoj prilici, s njom, njim, nekim, kako god. Pazi, Bad Dreams u ovoj varijanti, Teddy Swims ide s ORV-a ljetno.

0: gledajte, može, ali ne mora. Meni je tajming kasnije. Vi ispijte svoju poslije podnevnu. Ok, vi ste ranije krenuli sa obavezama. Ja sam to rasporedio. Moj termin 18 pa nadalje. Mala pauza od svega i izguštati ju. A vi to učinite sada, ej.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ljudi, bilo da se vrtite još u poslu, igrate na produžetke, već završili, vozite se, odmarate se. A dobro je ono, nek radi ko mora, jel da? Nekome je život maćeha, nekome majka. E sad, neko zarađuje, neko šopingira ili troši, ma kako god. Neka ide život i sve te ulazi u životni staž. Ej, ja sam vaša muzička pratnja, ma u kojoj situaciji vi bili. Viber je studijski za dalje želje. 063 422 126. Nek se pjesma ori, a kilometri prolaze dok vozi.

0: se uklopio i sa ljetnim pozdravima koji su mi i dalje pristigli samo sa još jedne adrese na onda, ali ima kažete ono, a joj, vi, ste bez, vi nama cickate. Ono, ma kakva vožnja, kakav posao, ovo ono, izležavamo se na plaži, neka. Ma koliko nama bilo ono, jao, jakniće, daj i nama malo, ali samo vi uživajte.
1: Ljeto uz ORB.
0: Biće magla za vas, nema frke, dodat ćemo i ovdje, rekao sam ja, cici ljuta, cici malo, sutra ide, evo brzo, pa ćemo i Brunello. Biće nešto i od Senide, hvala lijepo, uzvratno pozdrav vama u Lukavac, da se još malo zadržimo na ovoj egzotici, pa neka puca i na plus 35.
1: Ljeto uz ORB.
0: To, tako to ide. E, aj sad iz početka, ja bi

0: sportskog radija Valentino.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: ORV, najbolji u eteru.

0: Eto da se malo podsjetimo ili vratimo na te lude lopta noći ovog ljeta. Vi ste mi draži da Anton Bosnija, kažete poželjeni, nisam dugo svirao,
1: Ljeto uz ORB.
0: Šta ćemo u nastavku? A ne, nemam prije toga, jako je to teško sada, znate. Uglavnom su im godišnji odmori. Mislim, njima su još i više, no uglavnom godišnji odmori cijele godine. Ali nema nekih zbivanja, sada napraviš ti, ne znam, one flash news, da je to sretno, da to prepuno dobrih vijesti. Nema, tražim ih pod lupom kad ih pripremam. Teško, ljudi, vjerujte mi. Znam da umaraju, da smaraju, da je sve kriza. Na ovaj onaj način cijene skaču. Sukobi Bliski istok pojačavaju, napetosti rastu, nafta skače, gorivo preskupo. Drži, ne daje optužbe na ovaj ili onaj način, pa se moramo ipak malo informirati u par minuta.
2: Radio Valentino.
0: Ali u međuprostoru, pa to je kratko, to je flash. Ali u međuprostoru idemo se brnuti i na neke od nezaboravnih nota. Jer prošao je august, da, prođe august, sreće moja, a ti tam, nek te on ljubi. Da, crvena jabuka, nek te on ljubi, pa onda još i čola. I bliži nam se 18. u sat.

Hvala lijepo na upitu, jeste mi vi dobro. Ja s vama jako, jako prijatno. Ajde, ajde, to volim kada su reakcije na prvu. Pozdrav s mora, jedna morska, evo je, evo je. A bit će najviše ljetnih pjesama, apsolutno. Onda na doživlja, opa, lista je topi. Hvala lijepo. Lijepe pjesme, dobre pjesme, dobar vibe. Spajamo emocije i energiju. Eto zašto ja malo prije oni pjevaju o tom hlađenju ili čemu. Ne volim taj izraz, djeti. Meni nekako puno prijatnije zvuči ono kada kaže osoba ajde nešto osvježavajuće. Razlika. Tako, tako je. Biće i Crnida, biće i Magla, biće i Relja. Biće i Ferrari, biće i Anđo. Biće nešto tanje, biće nešto od te. Biće nešto, o, pa vi ste odlični. Samo nastavite ovim tempom, ljudi, velim. Nakon moje pauze ja ću se vratiti i pregledati sve ovo, namontirati što tražite, a prilagodljivo je ovom tajmingu. Viber je studijski broj 063-422-126. Ajmo ispričati ovoga utorka jednu lijepu radiju.

0: Ču ritmu. Koliko ćemo mi jako nastaviti? Evo i vi izdiktirajte tempo. Slobodno prijavite ljudi. Summer Vibes. Opušteno i melodično na ORB radio. 063-422-126 Viber je ORB broj za tvoj hit prijedlog.
1: Ljeto uz ORB.
0: Od prilike tako. Danas je podnošljivo, nije nešto prevrelo bilo. E sad, idemo ususret ranovu večerju, te lagani zalazak sunca. Ok, zaljubljenima najviše paše, jel da? Oni koji nisu ili nostalgično pogledavaju iza s ljepšim pogledom u budućnost. Pa tako nekako. Ti topli ljetni vjetrići, ritmovi koji neće stati.
1: Obiteljski radio. Kralj etera.
0: Eto, kažem ja, najbolje ono kad zajednički sklopimo playlistu, koliko ćemo jako, ritmično ili melodično i do vas je. Prijave hitova uz samo emociju, samo energiju, svega nečega. 063 422 126.

0: Kupiti na neku od plaž.
1: Evo je ona čuvena Copacabana, neka ide u nastavku, a vidi kvirate zajedno sa mnom. To je ta dirigentska, muzičko-uređivačka palica.
0: Raspalite po dobrom zvuku, ljudi, ljeto je na ORV-u. Viber i studijski broj 063

kako da ne, Mišo pozdrav, evo ga mači oči, neka idu u nastavku, žale i kure. Dalje, nešto od Andreane, pozdrav iz Vinkovaca. Hvala lijep. Pozdrav za Elu i za Mary. Dalje je traženo Milica Pavlović, Veze bez veze. Može, dobro ćemo i to, pozdrav. Ua, ja sam svirao, to mi je bilo s početka trende druženja, odmah iza 18. Ajde, ne ponavljam, nešto ćemo od Cijeke donijeti ovdje i plasirati. Može, potrebamo u Brčko. Ima li nešto na dionici Srebrenik Tuzla? Ja mislim da je za ofu sat, jeste, jeste. Radar je najavljen, evo ga, jedan jedini za koji imam danas saznanje. Srebrenik, blizu semafora, pa svi koji se vozite na Orašje Tuzla, ono u Srebreniku, mjesto Srebrenik, kod semafora. Da, jednog jedinog u semafor. Jedan jedini semafor u Srebreniku na cesti Tuzla Orašje, tu u blizini radar lovi, pripazite da ne bude po džepu. Evo, sad smo bonito svirali, pa ćemo svirati, razvodniti malo i te i drugi hit sa novog albuma. Biće i to u svakom slučaju. Može li da singer i narodnjak? Dobro, dodat ću i to. Pomirit ćemo dimenziju za malo iznad, da, ok. Dalje, da, pozdrav u Šibenik, Šibenik, ok, ajde neka ide. Ajmo redom, svaka čast ljudi, samo 8 čak. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6. Pozdrav za sve kojima je...

kaže, ako ne znaš šta je kvalitetno, znaš šta je skupo. Skupi su trenuci koje doživljavamo, proživljavamo. Ajde, zajedno se uvodimo u večer, ljudi. Veliki pozdrav, Miroslave, sve najbolje, hvala lijepo. Brunello sam svirao, bilo mi je to moguće nešto malo kasnije. Znam, ljudi imaju još ono svoju trkofrku tamo, amo, pa ne uspiju sve. Ukoliko voziš, moraš negdje stati, nešto obaviti, pa se vratiti, pa promaklo. Radiš, naravno pozabaviš se sobom, pa onda opet se vrneš, drži, ne daj, povuci, potegni. Može li policija? Može, bit će pozdrav u Srednju Bosnu. Hvala lijepo iz Tuzle, jednom vama uzvratno mahanje. Biće nešto i od Aribu Mamare, ne sekirajte se.

Možete peki Ganga i Rer? Bilo mi je, mi Gangu i Rer smo nasjeskali, pa prije, kratko vrijeme, 15-20 minuta. Nisam zaboravio, ide Dara i Gala. Može li jedan diski Nikolija? Može, bit će.

pozdrava. Može. Evo ga. Ide, na redu je, slušamo nešto i od Tanje Savić. Kad je zvuk u pitanju, neka ide gaz do kraja. Vi koji vozite, pozdravljam vas. Neki po VS-u, nek bude ono sve kako treba, jel da? Po ograničenju i neka se poštivaju pravila. I onda će biti refreni glasniji od Brika. Pozdrava, može za naš odmor mozga, može bit će. Mislim da je Ceca to u pitanju, okej. Ma jasno, daj malo u večernim trenucima čovjek da isključi mozak. Konačno da se opusti, da ne razmišlja o nekakvim obavezama, stresu i tako da. Loše sam društvo, samo kad to se mora. 063 422 1 2 6.

0: malo dobar zvuk sa ORVR-a. Aj zaprtijamo, što da ne? Ej, utorak na večer na radiju zvuči bolje na vikend. Imam ja za vas do 22, još 101 hit ako treba. Koliko ste mi danas položeni na tablici od 1 do 10? Neki muzika dobar osjećaj, raspoloženje 11 kroz 10.
1: I frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: Dobroveče, dobroveče, ako je uz mene, ko je ostavio i ko će tek ostaviti potpis na Viber studijski broj, tražići neku dobru traku. Ajde, 063-422-126. Još malo ono pa krenu čiste polkerice, mada sve će stati. Hoćemo li malo i divlje energije ili ćemo ono samo da ih

red ljudi tek sad posla. Svaka čast. Mrkvice, pozdrav. Neko se sprema za udaju, neko za ženitbu. Nekome ništa nije teško. E pa to je taj pogonski kotačić, pogonsko gorivo. I sve drugo u životu kad se nađe prava pravi. Bravo. Hoćemo i Mata Hari da sviramo, može. E, ovo sad mrvimo definitivno, nema milosti zvučne nikako. ORV.

stvorimo zvučnu magiju. Ma šta vi radili, kojim korakom hodili ili kilometrom vozili? Prati vas u stopu, prati vas u kotač. Prvače Miroslavu pozdrav, može li Bobak i oglas? Može li Teja Tairović golube? Hvala lijepo, pozdrav i vam. Opet, da, tražili ste Barbaru nekoliko puta, ja spremio biro bluda, pa neka ide to, a ovo ćemo nešto malo kasnije. Može, kako neće moći. Lako se mi dogovorimo, lako smo uspjeli na pravi način. Hvala lijepo Klara, pozdrav tebi i tvojemu, kažeš, okruženju. Jedna za nas, nek nas pogodi dobra traka, može, bit će nešto. Slavoniju, veliki pozdrav i za vas.

0: okej. Pozdrav kažete sa kratke relacije, al bruiš.
1: E, da.
0: Pa idemo zvučno vibrirati zajedno, ljudi. Pa ništa, opet u povratku kad se budete vraćali ili kako već. Navijte jako, pa opet se upratimo sa dobrom muzikom. Pozdrav od dva para, od Sofije i njenog dragog i Jelene i njenog dragog. Dobra, dame, zašto dragi nemaju imena? Nego se samo ono... Aha, tu je to. Jasno, jasno. Tržište nije baš bogato, pa ih krijete ko zmije noge. Neka, tako i treba, tako i treba. Nađeš ono pravo, ne daj, čuvaj, stiši.

0: Ivan. Ivan, pozdrav na more. Jaj,
1: s ti tom vodom i morem provociraš me, ono baš izazivaš, stiskaš. Znam da ti je dobro, uživaj na moru. Mi koji smo na kopnu, šta ćeš, neko mora i radit. Šalim se ja, frende. Jedan veliki pozdrav tebi na obalu i... još koji dan da se ispuše mozak, odmori od svega i svih. Ma ja.

0: Tako malo vremena. Tri su imenjaka, pazi. Tri Ivana. Bravo. Tri Ivana Sveti Ivan.
1: Ok, dečki, pozdrav.
0: Različitih adresa, da. Nema ni jedna adresa veze, ni

0: bit će, svaka po bit će, bit će. Može li Crvenka, pa pozdrava Gradačic. Zatim na liniji Lukavac, može li Amale Amargile i Uidurma. Pa probat ćemo naći tako nešto. Pozdrav i vama. Zatim nešto od Selme Bajrami. Neko već si nas izdominirao sa onom. Joj, jes pjesma. E, krvi, znaš, jedna ludilu. Život liječi rane. E, večeras su nešto drugo, da ne bude ono na copy-paste, jel dogovoreno? Dalje, pozdravi za Linca. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama. Vi ste nestvarni ljudi. Ja ono, baš kako poželim, vi to sa mnom realizirate. Velim, utorak na večer uz radio, koda je ne znam koji udarni vikend dan noć. Svaka čast, samo nastavite tako, idemo smrviti ovo. Kako leti vrijeme s vama, ljudi. Već je 8:21. Dobro, satak i 39 minuta još imamo na raspolaganju, možemo koliko hoćete. Hitova naredati ili naredati? E sad ovo malo starije, pazi. A, jel vam se sviđa ovo? Maska pa, pa budala Mile se zove stva... Miletova stvar se zove budala. Nešto malo, malo starije stvari, ali se rado slušaju da ih izvučemo iz riznice sjećanja. To, Baja Maska, Mile, budala i Sreca nešto. Ok.
1: Sve planove moje, ma nemam ništa protiv, drugari se tvoje.
0: 063 422 126 Viber OR web broj.

ovako malo preskaču, jel da, kad je ovako atmosfera zagrijana. Definitivno smo zažarili, razžarili playlist. Ajde, ajde, kako ja kažem, ono, volim reći, jel da. Dobro, ostali i idemo zajedno u vatru radija. Pozdrav Miroslavu iz Beča, od Vekija. Veki, vjesi, veki. Dobar, jel da, koji uvijek, ha? Nađi nam malo Lukasa, hoću, nije problem. Reci što treba, šta ćemo od Lukasa naći i na var? Neću da ti budem maska. Može li, nećemo sad to, nećemo sad, idemo onaj umjereni. Biće saga po biće Hilton Hotel, to sam obećao. Učimo nešto i od žalistike, odnosno kore. Pa smo onda malo ovako folkerski, a? Mileta rekao, ja nismo milion godina čuli ovo. Šta se zove Dalabu? Bijeljina na liniji, Miroslav na ORV-u, slušaš se. Hvala lijepo. U Bijeljinu, natrag od mene pozdrav. Prijedorčani, pozdravi za vas. Strake za doboj. Sjaj. Svi koji ste na kotačima, koji vozite ljudi, ako ima neko upozorenje, informacija, upozorenje, bilo koje vrste, na radarsku, na kontrolu, ovo ono, na zastoj, na gužvu, na radove, i to mi pustite pa da ljude informiramo na vrijeme.

dobija, ide u pikove, ovaj zvuk razbijam, ide u crveno. Nevjerojatno, opet ja kažem, u tako malo vremena, pa nema pol sata sa tri imenjaka s tri totalno različite adrese. Vi ste mi potpisali. I jedan Ivan je na moru, jedan je u Srednjoj Bosni, treći je u Posavini. I onda ja pitam ljude, je li danas Sveti Ivan? Nije. Ajde, eto, slušamo, bit će Sagapo, bit će Hilton, bit će Gile, bit će, joo. Ovo će biti toliko toga. Ljudi, hvala vam što smo obišli, pa dobrano i Evropu. Da ne govorim ovdje naše prostore, od mora preko gorja do ovdje u doline brda nizine. 063-422-126 Viber i ORV broje, baza centrala, tvoja zvučna kutija za razbijanje utorka na večer.

šarene ekipe Miroslav na radiju, slušajmo. Hvala vam lijepo. Babiš i Miroslav je naš vrace iz Naftalina. Pozdrav, hvala. A moramo malo izvučemo iz podruma, pa nešto novo. Pa. Ovaj žanr folka, pa trend folk, pa malo i treša, malo trepa, svega neće. To su ti mikseri, neodoljivo. A karizma je bitna, ljudi. Znaš kako ono kažemo i kad je potezi, kad je u ljudi.

0: Ja samo još malo u ovom bloku pa ću pustiti, konačno pustiti, dopustiti ljudima da čuju dvije, tri pjesme, a da ništa ne priču. Ne, interakcija je potrebna, ali eto ja sam sebi dosadio, a kako neću vama. Ne, niste to vi, nitko od vas to nije rekao, to ja sam sa sobom. Posao mi je da pričam i sa sobom.
1: Slušate Miroslava na ORV radiju, ljubi vas i voli vaš Gile.
0: Kako u Vidurma, hvala Gile. Dobro večer. Imaju neke šifre, ajde, nema veze, ja ću to nekako dešifrirati, to je stih iz pjesme, ne znam naslov, nija, znači ću se, ne sekirajte se, može pozdrav, aha, o, pa ti si Agustin, baš ono, pali, a šta je daljina ukoliko su duše spojene, a ljudi se vole, pozdrav u Barcelonu, ni manje ni više, ok, dobro večer i veliki pozdrav za najvoljitelje ikada, hvala lijepo, koji kažete, zna pogoditi pjesmom, taman tamo gdje i kad treba, e, to je moja misija. To je moja misija, zvučna pratnja vama da paše pa kud puko. Može, bit će pozdrav za ekipu iz Mösingena. Jesam dobro ovo, a? Sana iz Split. Jo, jes dobro. E, čake skupe, a poslije imam ovoga utorka na večer, ljudi. Al' fakat je. Te s redovima, te kroz redove, te se ljudi šemaju, te se ljudi. Razočarano, može li Zoranina večera za ove koji su ostali gladni? Dobro. Ne znam, pa ja, evo, jučer, danas, kad već pričam, ono, apetitli, pa mi padne na pamet da jedem ovako, onako. I onda na kraju, šta mi ispadne? No daj brzu hranu, nemam kad okrenut se, a kamoli šta drugo. Otvori vrata, zatvori vrata, nastavi drajva dalje, pojedi usput, čao.

0: Stavit ćemo na kajde zvuk i do sunca. Jana nešto jako bude.
1: I frekventni i naklikani. ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: To te ja pitam. Dobroveče ljudi, dobrodošli u ORV Ludnicu, Folk Trend Mixerde. Navečer smo zajedno, hvala vam zbog toga. Do sada ste mi dali milion potvrda da ste tu. Malo li je, idemo do dva navit. 063 422 126 Viber ORV.

0: Drugače pozdrav Miroslava.
1: To je radio kada ti radiš.
0: Hvala vam lijepo ljudi. Naći ćemo nešto i od Jašara. Aha, ona je jaka, nabrijana, samo za društvo i čuoš. Čuoše. Pozdrav od društva koje se skrilo od sve. Pa to ja kažem, e, s vremena na vrijeme, samo s njom ili samo s njim pobjeći od svega i svih. Miroslav, te, aha, ima loše da na ovaj povik frka neka treba pjesma, ali što prije?
1: Dobro.
0: Samo recite šta treba i navarimo, našijemo. Može li Šemca, izdali mi prijatelji? Da, da, da, može biti taj klasik. Pa onda dalje, može li poruči pesmu Simeno moji? Može, dođi bićka, jel da? I to ide. Samo dalje nastavim iz prihvati zvučni hit izazov. Na Vajberici sam u bazi, studijski broj 063-422-126. Patramo dalje utorak večer sa ORB frekvencijom ili streamom. Ovisno kako ste, gdje ste. Veće Miro, može li Šaban, velika je sreći cijena.
1: Jeste bome.
0: Jeste bome, svi mi nešto mislimo, ono, sreće će spasti ko iz oblaka, kako kišu čekamo, pa ona dođe. E, za sreću treba još malo više indijanske vračeve kontaktirati, nego za kišu. Pa da pripomognu, odnosno, ma samo slijedi put i dođe i to. Vi iz Katolske večeri, to ću sada, jer ste mi tražili dva klasika. Davor ustaje sine i večera Zoranina, pa ćemo onda opet po ovim teškim narodnjacima, jer najskuplje se ovdje slušaju.

Znači jedan specijalan pozdrav za Stjepana Mladoženj iz Kopanice. Neka svatovska, morat će. Nije danas lako naći izabranicu izabranog. Pa na ludi kamen, svaka čast.

se gladi šta hoće, podgrijat će se. Tako? A neke duša vruće. E, 9.11. Pa ovo ko da vrijeme bježi, tako je dobrom društvu. Društvo! Ko mi na Viberu, studijskom broju 063-422-126. Ko je uz radio, hoću reći, a nije mi se prijavila, prijavio. Samo dajte. Daj, pojedi nešto, je. Da te ne upati meze, to jeste vopi. Pa kaže, nema bolje, jedna od najboljih uživancija jeste odmor mozga, vlastiti mir, hrana u kojoj uživam i meditacija. Ja pa dobro. Ja kažem, samo tu onda fali ona odabrana, ciljana ili on.

A sad će ono nabranje, ovaj ona iz orkestra, nećemo to, idemo preskočiti, Dragana Mirković 100% će biti, pozdravi od nas, samo da ti se prijavimo i kažemo, raznesi i nas nekom dobrom pjesmom, to te ja pita, daj dalje, samo loži. Ajde, bit će ga, aga, cepu sam već svirao, bit će još nešto, ajde, isto kao i Janu, samo birate druge pjesme, ma nema frke, ajde, izmiksat ćemo. Gospodin je napisao, veli, samo da provučem pozdrav za njegovu ženu i sina koji su u Passatu i koji se voze iz Šamca, prepoznat će se. Dobro, pošto imamo ovdje inicijalno, samo je name, eto, nek se dama i dječac prepoznaju, pozdravlja. Lava kući, a, onaj koji stoji, jel da? E, ma nije ovo diskriminirajuće, to je moja budalaština. Kaže muško dok, tako, stoji, ali neko

zakuhali smo, samo nastavi tim tempom, ma ja što. Ne znam, malo prije vas provociraju, odnosno dama kaže. Može pozdrav za momke koji su pecali, ali ništa nisu upecali, ostali kratkih rukava. Aha, dobro. Slabim bio mamac izgleda. K.R. Miroslav, može li jedan džido? Ma može, što ne bi moglo. Dobroveče, pozdrav voditelju bez konkurencije. Nema veze, ljudi, bitno je da vi meni imate dobar osjećaj dok me slušate, a sve drugo je manje važno. Od Halida, ali da name ispadne. Nemoj to, nemoj. Ono ko Indijanci kad skinu skalp, jel da? Da opadne pola kose.

kažete Miroslav je na nišan na nešto jako oštro od Šabana ide. Može, bit će, naciljat ćemo. Bilo ono, načni me pjesmom, na nišani nas pjesmom, a svega ima da bude, nema prke. Pozdrav Bukvik, to bliže okruženje. Veliki pozdrav susjed. Može li što za plavušu iz Kopanica? E sad pa, ja, ono kad je blu, nek je blu na kvadrat. Biće je sad plavi, dobro. Bratko sestrinski, imam sestru u daljini, dobro. Nema to daljina kad su duše svezane. Ne pika se. Dobro, hvala, molim lijepo. Dalje. Ma ne znam, ko će znat sve naslove tih. Nemojte samo izvlačiti, molim vas, iz 68. neki hit.

0: još jednu legendu, legendarnog Sinana. Pjesmu neću zaboraviti, nema teorije. Dalje, pozdrav Miroslavu. Hvala. Može li Perišić?
1: Može.
0: Puno

0: sa Sofijom.
1: Ok. Aj majstorčine. Može li pitala me Nana? To Selma Bajram. Jesu li bombone omljena hrana? Hajde, probat ćemo i to. Jedan kababa. Pozdrav za Teu od Mišura. I to prenosim. Dobro večer, Brčko na liniji. Kako ste Brčko, nismo vas prepoznali. Može li Semir Jahić iz Kafanske večeri? Može. 100%. Nakon Indire, Nasera u idućem bloku, Semir i još neko. Poručili ste pjesmu s imenom Njenim njegovim. Ide. Pa onda, spremite se za visoki napad. Propazna je mala maca kad uštekamo hitčine od Jašara Sinana. Da, neću me skočiti. Jako je puno pisanja, pa, ali neću ništa izustiti. Noćni taksi, jedan Miroslav. Baja, može. Ali da nisam zaboravio biće, može li od Viki 5 minuta, pozdrav. Pozdrav Modričani iza vas, hvala. I još samo stojku da najavim koju ste mi tražili iz Gradašca. Okej.

godina, Milica Pavlović. Nećemo sad po tim. Svirali smo novog avala koliko hoćete. Dajmo ovih narodnjaka još razvodniti do 22. Nepun pola ure, da. Može nešto od Darka Vasića, može. Dalje, POZZ. Može bi imam pravo. Sutra ću... Sve dobro što...

Pelikáni i velikanke i menima. Takvi mega hitovi. Je li večer utorkom u ZRV ili nije? Je li zvučno rasturanje ili nije? Je li bolje utorkom nego vikendom?

opet neki alibi, a? Šta se stisnula tu ko žeton? A taj frajer do tebe uvrnuo se ko šaraf. De malo, de malo te krvi.

Kako vi kažete? Koja logika, uvrnuo se ko žeton? Ne, nisi me čula. Ja kažem, ona se stisla ko žeton, a on se uvrnuo ko šaraf. Nemojte vi meni to, mi mene pola čujete, pola razumijete, a pola ne. Znači opet ja ispas krije. Jesi oci? Kažeš za Vanesu samo jedan slatki pozdrav od oci. Može li za venčanim stolom? Jo, nemojte to. Ja hoću da se mi živi čujemo i

Super da se nauše, a? Pa ne čujemo dobro. Ma mora da radite s motornom pilom, a? Ili je objesna vožnja u pitanju. Policijo, priznaju mi ljudi ovdje da rade objesnu vožnju. I da, zaboravili da su kazne ne podebljane, nego... Znači, valja uplatiti i uzeti kredit.

0: Daj nam malo ideale samo. Op, op, op, op, op. To su neke prijetnje agresive, a? Ošti da ti iskopčamo elektriku. Kada na pedale miksetu pokrećeš, a?
1: Daj mi tvoje crne oči.
0: Ove agresive pokazuju ljudi, pošto nemam kad pustiti pjesmu.

0: Jadransko veče, a? Je li izlomljeno, jel da?
1: Pa nisam, moram se malo ovako ljudima, šta ja znam, iskukaju se ljudi. Pa to je ta situacija, znaš, daj neku pjesmu pa da ovo, da ono, bla bla bla, pa da dolijem ulja na vatru. Ne, figurativno je to. Da jednostavno kažemo da nije ničemu ili kraj, da se ne završava na ovom ili onom, da predaja nije opcija, pa da malo filozofiram, pa da malo dignemo sve to. Hvala vam lijepo ljudi za druženje večeras. Neka dobre navike stvaraju vaše dobre ciljeve i budućnost. Laku noć od Miroslava.

oči. Uživaj, skači u najlođoj noći. Sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare. Devojke dolaze u naš set pare. Starije vatre ne može i mlađe. Sa vama uvek zezanje.